0: pumpa. Фестиваль цвичка. Що ново ж там? Будь грішлухи другі.
1: Panasonic. Обстає розлика між хладним зраком і добрим зраком. Кліматські направи Panasonic не урівнюють лише температури, тимоч туди якість зрака. Зато є удобє реснічно обчутно.
2: Panasonic. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Zakaj je pomembno, da lastniki hišnih ljubljenčkov redno odpravljajo zunanje in notranje zajedavce? Boste izvedeli v oddaji Na sveti za živali. Ta petek ob 13. uri in 20 minut. Vabljeni k poslušanju.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.